0: Tron Original.
1: Det var det.
0: Jag åker av mig sen.
1: Hallå.
0: Calling back now.